kini won so ikani diamond fm ni ka lo ti le gbo leyin diamond fm ani diamond fm na tun ni e ma bo nbe o ya ta internet je di press fe login bo tun ti wole lo ra tun ni diamond 12 tv o ni e ma fi wo mi gete gete live and direct ni o ti

0: Dami.
1: Kilo de wa shade kilo oh iji wa bayi kilo de to wa ji wa ki o ah mo se wa bayi mo nsun lowo de mo pe mi like ma darun moju
0: ah o ma da eleyi moju o
1: oro like ma darun moju o de mo
0: ah se o ti mo oro ti mo wa sto o ti mo pe oro yen wa very important ni to je kin ji wa lara
1: oro kini se o to fe yawo se ele owo ti mo fun e ni joni se o ti da pada ni o to fe gbowo mi nsin wa so o wa darun mi loju pe kini
0: so mi o
1: mojo
0: wo lo
1: nikan
0: to
1: nso
0: fun mi
1: mojo wo lo na wo lo wa wa na owo to wa gba njo nisin e o ti da pada nsin o tun wa darun mi loju aba 6:30 la aro kutukutu eyin o se wa sun 6:30 ah o ti wa
0: meji na o ti ya jo ni mo wa bere lowo ti mo wa fe ki o lo mo ma pe e na o de ma send e so ko le to yen na so ma tori o ma
1: o be to da mo se nbo e
0: nkan si mo wa ba nsin o jo wo lo nkan si mo wa be
1: kun lo wa fun o kan darun mi loju la aro kutukutu
0: mo gba gbe pe mo darun mi loju o ti sele o
1: ki lo sele
0: kin la jo se kini won na mo ko le se
1: won so fe pe orile ede Nigeria won ti lare mi ni o abi won so fe pe
0: won de pelu awade niyan wo mi o
1: se awon awara ni pe kini won so ko ti sele se won jana le wa ni to so ko ti sele
0: e won se kilo kan mi pelu kan jana le yin se ori mu se won jana le wo ki ma read mood ni eh wo ti sele o wahala ti
1: wa o lo emi o ni ri wahala laye ti mi o emi se olori ton se wahala wahala wahala wahala emi o lo mo je mi ri wahala o
0: okay mo ti gbe o da mo ti loyun mo ti loyun se wo na ri beyin erin wo lo ri ba nsin mo so yan oro to wa very important o nrerin
1: sharing
0: le ko rin
1: mo ti rerin ni ago mefa bo aro bayi ona jin o wo lo je ki ma rerin bayi mi rerin lago mefa bo aro mi ti boju mi ti fornu o je ki ma rerin o mo pe ko make sense now ko da now
0: kini ko make sense
1: se o make sense ki ma rerin lago mefa baro o da ko ti lu o kini
0: kilo
1: o ba te soro lada soro je ta so ngu o da ko ti loyun
0: mo se mo pe mo loyun na ni o ri pe mo e mo na ni mo se npo wa so de now
1: ah ta lo loyun
0: ah eyan melo ni mo nfe
1: emi o ma ngba ti nse mathematics
0: ah o se ni ma mo so fe ma mu mi sere ni jo so gidi jare mi o like e ah so fe ma mu mi sere ni mo so fe pe mo si loyun ta ni mo loyun fun jo ta lo
1: ni bere ta lo loyun fun ni
0: se mo fe lo
1: o yo fe gbo imona lenu mi ki wa advice e o eh oloyun fun
0: la gba ja o jo ba o la se je sira wa
1: o fe gba advice o
0: ba o la se je sira wa
1: emi ati e
0: eh ba o la emi ati e ba o la se je sira wa meji
1: nse bi afera wa boyfriend girlfriend na la ma
0: pe na pe
1: afesona na ni
0: boyfriend fiance abi okay mo ba fiance because mo si loyun wan so fun mi pe jo to ba nsere ni jo ka e ma wo mi o like e o
1: mo jo lati loju re
0: so yen o ti fe ma lagbara ju mi lo so ro
1: mo jo lati loju abi mo jo kini wo wa o oro re o ye mi o wa o sabi
0: se ko ni ko ta jo so ni ko te di pe ni mo loyun yi ta lo fa kilo so se bi ona le dupe kin loyun fun e nkan to ba fe ka fe awon o
1: se mo so fe pe se mo so fe pe ngba mo ni ko loyun se mo so fe pe October ni ko loyun o abi November abi September
0: o ma si ga to sin di so fun pe ni a kin loyun fun e kin loyun fun e o so da ta le
1: se ba jo da agreement pe to o su ba e lo ma loyun o
0: se ma jo la iwo se so fun mi ah o se ma ah oro wo lo nso yi kai na ma wine mi na kai na ba jere ah kai na
1: ere ko o oro kai ko le leyi o oro kai ko aja ko lo le o sori ibi toro de do bayi emi ko mo loyun o
0: ta lo wa loyun
1: o le je mi mo loyun
0: okay ati just be assessing fera so ori mi pelu
1: okunrin ah le so o amoyo okunrin to ma deju so ngboro amoyo okunrin to ma
0: pelu okunrin mi ri ori mi pelu o nso
1: mi ni o ni je ki mo
0: ma wine mi o
1: oni iwo na ma wine mi na
0: iwo
1: ga ma wine mi
0: o fe wo kan to nso e to ba ja wa da ni ko mo kan to nso
1: o emi ko fe wo ti wo na
0: awada yen tin lejo
1: o emi ko emi o oroyun emi o
0: awada yen tin lejo so oro lejo
1: awara ke lo leju
0: so emi si loyun o wo de lo ni o de ma wa responsible fun yin yen so ko se ko fe se
1: mo
0: lo loyun because iwo na lo so fun mi pe ni a je kin loyun fun mi o so da sa ma fi fe ra wa mo a loyun fun e ton si wan soro mi eh o wa pa mi eh na o ti n dowo ru na
1: ta lo so ko loyun gan mo so
0: iwo mo ko lo so fun pe kin loyun ipe so da wa le mo pe
1: ko ta lo so ko loyun iwo to jure ojure ko pa ojure o funfun oju oloyun ma funfun ni o loyun
0: mo mu wa yi wo ohun lele ah she test ko lele ni
1: o ti loyun
0: e na mi o se
1: o we ni to loyun lo ni o emi o
0: ni o don't say on shower dani abo serious pelu nkan to nso yi o
1: se
0: o
1: serious pe o si aje bo le fun aje bo bo kai o ni o si aje bo le fun ri emi lo so pe o lu
0: e be
1: ta lo kun
0: wo
1: ai wo e yo be go na
0: so e pe bo se yi pe mi o trust e pe nu edun so ke ah iwo ya so wa se kini kan
1: so ba
2: to ba ti fe
0: jade definitely awon yen kan gba duju o bo lo bo ye wa yi
2: to ba ti fe jade pale kule ma lo ki pale kule emi jade lo mo lo so da awon re mi niyan
0: demi wa na wa ji nisuru
2: je
0: ka soro yi
2: wa fa mi la so ya
0: demi so ma fi mi sile ori duro ni.

0: wa fori o ni idi re to fi jo bi pe awon eyan ti won nilo re ti won nilo anu won ki re gba nbo se pe eyin te nilo re le ma nkoko puro le ma nkoko le waju mo fe fun yin faran amo awon ko nbo ki epe to wa nbe oni le je npire e
1: wala itala yi mo fe lu
0: e je lo sodo Destiny Boy Destiny ton ko fuji ton ko je RIP Destiny Boy